0: дӯстони азиз, идома дорад барномаи фарҳанги фароғатӣ даври суфра ва баҳри боло бурдани фароғати комили шумо. Боз ҳам мо бахши лабханди шомро тақдим менамоем.
1: شما در بازار چیکار میکنید؟
2: چی کلو مرد؟ من نیست که میدید؟
3: زمزاد شما؟ چی نمیدارن؟
1: شما چون بازار؟ این شبهر
3: شما؟ این شبهر
1: شما؟ این شبهر شما؟ این شبهر ما؟ کلا تو کار میکنند؟
4: کار میکنند؟
1: این شبهر ما؟ این شوی ما؟ بگم سمیه را کنید؟ مرد؟
2: شما دستور داشتیم
1: این خونه مرد؟
2: Так же мне говорит.
1: Так же мне гашто. Бозо, о махри майко, боркаш. Мошин да тора мондаги ма бозо.
2: Да же расама чигуфтам тя.
1: Чигуфте.
2: Чикама де дори.
1: О меймон о ма.
2: Чигуфте.
1: Меймон о ма.
2: А меймон о бозо ра халвара ажам нес. Зарго хезу мекша кишлог ба.
1: Шумо да биҷо буде. Шумо хез да бозор набуде, а?
2: Мегу ту калта сара задаги ма сер кади хориҷо гаштам.
1: Чихе ма шумо хез да бозор дидуму?
2: Не ту 20 сол ки ма кади зиндаги дорам яго бор ма бозор рафтаги ҳастам.
1: Не рафтаги нести.
2: Рафтаги ҳастам яна мегу.
1: Не охи.
2: Рафтаги ҳастам?
1: Не.
2: Бас пас ба да бозор чикор мекунам?
1: Ба ма да бозор ки дидум?
2: Ту мегу сара задаги нести ти?
1: Не.
2: Ти да майдаги духтро прививка карагими?
1: А?
2: Ой, чигам зе набошу.
1: Да ман метам он намешидаи.
2: Хо.
1: Хошо ман ҳами хошо.
2: Хо.
1: Чашмо ман ҳами чашмо. Курта курта и шумои.
2: Ага фабрика як курта мебурора. Ай фабрика як курта ме, як тамам тамам ма.
1: Тобаи.
2: Би ақл ме гунда, би ақл.
1: Одама
2: хушмона. Одама бора бисёра. Агар хондаги мешиди, ин рафтор ра мекари. Бе саводи те ин шумо мекари.
1: همی خجال شده مرده که یکی مرده مرده که ناز بوده جنگ نکرد
2: در این سی روزی من نبوده گی شوهری زنی بگانه شوهری خودم گفته قریب کشیده گیری اگر یک هفته نمی آمدیم به خانو در می ماندیم در